Tegi-tegi atali ruai na uma HP lagi yang wa uma hamran susi depo cukup kini program ki ruai yero akdin jaintia.